Și domnul Hibu nu pus în la țintă. Da. Alexa cu jocada cu lenga. Una cu el oare de diferent. Una el cu la capăta și nu nu mi-e bine. Asta ce o lei cu ea. Ea nu